Ay, ay, ay. Jonathan, imanin mison gochayki kay llaqtayki pa munakuyninta uyariykuspayki papay niño. Son gochayki pas sakarakajun inacha pum pum yari ichamanachu. Bueno.

chica y violencia warmikuna usuchi yakija, manam huk punchau utah pajarintillan mirachu. Aswanja wiñanmi pim yakarih upayakutinchik. Warmayananchik imata ruaspa utah imata nispapas sunjunchik yakichiwashanchik hawa. Chay mana rimarishanchik pacham kay sasachakuy wiñarun. Hinaspam hallaykun mahanakuyña astawan wañuchinakuypas. Chaymi riqsisqa chay ciclo de violencia nisqan. Ama wichinanchikpajmi riqsinanchik. Puntataqa jawarisun ayllunchikta, imaynataq kawsachkanchik. Warmayananchikwanmi imaña haykaña yaki utaq piñachinakuy kaptinpas rimaspa kuyanakuspa allichananchik chay sasachakuyta. Aswanja mana chayta ruwaptinchiqa kay sasachakuykunam muyuspa muyuspa llumpa llumpayta wiñanqa. Kay iskay kaq ciclo de violencia nisqan ukupim riqsichkanchik kay mahanakuytaña, haqchanakuyta, aswanpas chay abuso sexual nisqantapas. Pim chay violencia ña